0: Vi tog upp det med norsk-ukrainsk brand- och ambulansestøtte, och de sa de gärna ville ta emot den.
1: Och vad vet du om hur den ska brukas I Ukraina då?
0: Den vill bli brukt I brandväsendets tjänste nede I Ukraina. Brand- och räddningspersonal I Ukraina, de upplever att vara I första linje I fronten. Mm. Och de har mistat väldigt mycket materiell I krigssituationer där. Så att de har ett stadigt behov för nytt materiell.
1: Och det är ju norsk-ukrainsk brand- och ambulansestøtte som frakter tankbilen ner till Ukraina. Fortell lite mer om dem.
0: De ska frakta den ner och de är då en sån humanitär organisation som jobbar utan att ta sig något betalt. De får donationer I form av utstyr och pengar via Spleis och Vips och brukar alla pengarna till rätt och slett och frakta materiell och ge bort då ambulansmateriell och brandmateriell till Ukraina.
1: Och vad betyder det för dig och för manskapen här att veta att tankbilen som har gått här I lokalsamfunnet på Hamar då ska hjälpa människor I ett krigsrammat land?
0: Nei, det gir oss en veldig god følelse, og vi har jo blitt oppfordret av våre representantskapsmedlemmer og styre til å gjøre den donasjonen, fordi det gir som sagt en veldig god følelse, og det et enormt behov I Ukraina, og det at vi kan bidra på vår måte, det setter vi veldig pris på.
1: Og fortell litt om den nye tankbilen som dere har fått da.
0: Ja, nei, den ble levert nå I mai, og den omtrent på samme størrelse med den vi gir fra oss. En splitter ny Scania med 12.000 liters vanntank, og utstyr som moderne, og den da satt I drift nå for å dekke Hamar, Stange og Løten primært. Og som sagt, toppmoderne, og vil gå I vår tjeneste sannsynligvis I 20-25 år.

0: I vägen.
1: Ja så.
0: Ja eller till han som hjälpte att åka snö I vinter och som dessvärre fick kink I ryggen.
2: Nej, hjälp mig.
0: Plantagen, sammen får vi det att växa.
3: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge. För det skall löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Öppna landskap, Ulf Lundell, såklart. Vi tar en titt i politiloggen efter Enrique Iglesias med Do You Know the Ping Pong Song?